0: دیگه نیمه یک سیلا چکن کنه شوگه
1: کبه کبه کبه
0: کبه کبه لخ نوگتو سوله ایلم دو نیم
1: از راه نده خود جد
0: نده خود
1: شوگه شوگه که چپر فلسته کرده آج شویم خانه کنه لنته دیگه کنه خود در توسف دوست دو نیم جا سیگه بونه در توسف
2: 于苏福江老人发现了这只新骨致命的问题，因为工艺粗糙，音色大打折扣，完全没有挽回的余地。而办法只有一个，打碎新骨，回到熔炉，重铸骨身。对于任何人而言，打碎重做都需要巨大的勇气与挑战，更何况一位演奏纳格拉鼓的艺人。可是无论艺术还是工艺都需要经得起失败的考验，十里八乡已经没有铸铁的师傅可以锻造纳格拉鼓，别无选择，徐克莱提只能靠自己来实现这个愿望。火焰的高温把失败的纳格拉鼓彻底融化，又让滚烫的铁水注入新的模具。徐克莱提期待着努力可以换来奇迹，就像他当初学习纳格拉鼓时一样，唯一不缺的就是坚持与耐心。

0: هون ناوي له منه مشو سكسن جلنا جاري منك دوستم بقيات منو ما بتم بقاتي شو وجه ما دلنا سخلا كده وجهنا نا بقول ده أرسل بترك بقاتي غدا خسرنا مشينا نمشين أولاد كامل
1: 新疆库车，古称秋兹，这里是古印度、希腊、罗马、波斯、汉唐文明在世界上唯一的交汇之地。古代秋兹乐因此成为西域音乐的代表，并深刻地影响了整个中原的音乐风格。夏季持续的高温让库车变得异常燥热，傍晚下起了小雨，晚霞映红了云朵，天边挂上了彩虹，人们纷纷来到夜市，享受着美味以及这个难得的凉爽夏夜。可是大堡子村的海丽且木一家却并没有时间享受眼前这一切，因为雨后滋生的虫害可能会毁掉今年整片棉田，对这一家人而言，此时的劳作容不得半点马虎。海丽且木是一位寻常百姓家的母亲与

ناو کشاخلق نقشلرنن یوزنن بک رندارلق وخمای اونن آهانن بک چرایلق هم یقملق آنلاغن بوغاشقا من تا حاضر قدر مش یشمو کهگچه این شو نقش موزیکلن شغلنو